0: Otumrika se abua okorie Omre na na hodi suri sada Udiye su kwe radisu Na obetie wominie Sucha inunda na obetie u Kiloba Kukuhisha wate
1: Nyumu idie Uni mnitati wakambese meseche na yebo
0: title no na I mean share the name title no
1: okay enyum no enyum na kasem ni nyina
0: ya sapone boy oni tiwa o ti sungwe rade so mi nim sebi a title no ne dia
1: okay
0: e de pa e na wa tia ko bia mami e na icon ya tia no mami ne agojuma ifo ma me ba mu nyina
1: mu nyina
0: e wa den kam ho ate
1: na mi sha